0: гріє сонце, а Новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь у укритті. Зберігайте спокій та порядок.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити – я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія, це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіо хвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіун. І зараз продовжимо говорити про кальки з російської мови. Розібратись у питанні мені допоможе Юлія Локтіонова.
2: Отже, як часто ми чуємо чиюсь думку на рахунок певної події? Незалежно від змісту висловлювань, думка може бути щодо або стосовно чогось. А на банківський рахунок волонтерів можна задонатити певну суму коштів для наших захисників. Аналогічна ситуація із виразом «я рахую». Якщо це стосовно висловлення думки, то слід казати «я вважаю», «я думаю», «я гадаю». Також неправильно вживати вставну конструкцію «по крайній мірі». Це теж калька, тож в українській мові варто використовувати прислівник «принаймні» або вираз «у всякому разі».
1: Як цікаво! Велика подяка тобі, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно?
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: хто запалює. Нова Лайф. Radio of your summer.
1: Радіо Нова Лайф.
2: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розумію.

0: ніж головне. І відчуваєш, це Нова Лайн.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Вітання! З вами Альона Катіон і Юлія Локтіонова. У цьому випуску спробуємо визначитись, варто донатити чи донейтити.
2: Все просто. З англійською «donate» означає робити добровільну пожертву. Тому за мовною логікою маємо казати «донейтити» або робити «donate». Але оскільки іншомовні слова приживаються в нашій мові, то слово «донат» уже цілком прийнятне. Прихильники чистої української можуть також використовувати замінники – «внесок», «пожертва», «данок». Головне – не казати «донат», бо так називають «солодкий пончик».
1: І продовжуйте донатити на перевірені збори. Тобі дяка, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Драйв палкого літа. Нова лайн запалює хітами.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: Спеціальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00. В Телеграм або Вайбер.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон. І в цьому випуску звернемо увагу на красу епітетів в українській мові. Розповісти про найпоетичніші з них допоможе Юлія Локтіонова.
2: Жаристе сонце тонуло в бразолійному небі. Чимало красивих слів містить наша мова. Тому сьогодні розкажемо про кольори, які можна описати незвичними для побутової мови прикметниками. Приміром, барвінковий – це світлоблакитний. Жаристий – це колір жару, яскраво-червоний. Миртовий – це відтінок темно-зеленого. А смарагдовий – це колір коштовного смарагду, яскравий відтінок синювато-зеленого. А ще кубовий – це насичено-синій, колір індиго. Бразолійний – колір сандалу, глибокий темно-синій. Брюнелевий відтінок – це колір стилих ягід шовковиці. А кармазиновий – темно-малиновий.
1: Неймовірно поетично. Дякую за таку цікаву інформацію, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Соціальна реклама.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони області. На Харківщині суми компенсації за пошкоджене майно перевищили 4,9 мільярда гривень. Заклади освіти у 5 громадах області отримали 8 нових шкільних автобусів. Дітей Харківщини запрошують до участі у конкурсі «Що для мене Україна?». Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського і Ізюмського районів області. Зокрема, внаслідок удару по передмістю більше 10 багатоповерхівок у Шевченківському районі було пошкоджено. Також ворог атакував БПЛА Холодногірський та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 325 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 52 264 особи. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Загризового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Від початку реалізації програми «Є-відновлення» мешканці регіону подали 74 432 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 250 936 повідомлень про руйнування. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 49 592 особи на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 247 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 19,7 мільйона гривень. Начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов разом із народною депутаткою України Вікторією Кінзбурзькою придали 5 громадам області 8 нових спеціалізованих шкільних автобусів марки «Богдан». Транспорт отримали заклади освіти Сахновшинської, Балаклійської, Олексіївської, Старосалтівської та Слобожанської громад Берестинського, Ізюмського, Чугуївського та Лозівського районів. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема 2 для школярів з обмеженою здатністю до пересування. Поставку ще 21 одиниці шкільного транспорту планують завершити до кінця 2026 року. До Дня Незалежності України оголошено старт 6-го всеукраїнського творчого конкурсу «Що для мене Україна?», приуроченого до 35-ї річниці незалежності країни. Участь у конкурсі можуть взяти діти віком від 7 до 17 років. Цей масштабний проєкт має благодійну основу та є повністю безкоштовним для всіх учасників. Творчі роботи приймаються у 3 напрямках – малюнок, фотографія з зображенням волонтерських ініціатив та виконання пісні українською мовою. Також цьогоріч запроваджено спеціальну номінацію «Національний спротив». Прийом конкурсних робіт триває до 31 серпня 2026 року включно. Оголошення переможців конкурсу відбудеться 30 вересня 2026 року. На переможців чекають відзнаки і цінні подарунки, а кращі роботи візьмуть участь у благодійних виставках. За даними Нацбанку України, 14 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польські злоти 11 гривень 97 копійок. 15 серпня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

«Як у Бога за пазухою» означає почуватися спокійно, жити у повній безпеці і достатку.

0: Алфавіту гарячих хітів на Нова Лайн.
1: Піснями себе заряджай.
2: Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo con solo un poquito. Te digo que no. Si no me das todo, no te necesito. Yo no me conformo.

0: had a dream last night.
1: Українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лемитувати. Протягом дня в етері Нова Лайн.

найса лучший в світі сон. Тільки осінь настає. Купувати новий iPhone.

0: прослушка на Nova Line.
1: Привіт! З цікавих новинок музики маємо наразі свіжий трек Тіни Кароль під назвою «Хороший». За словами співачки, ця робота схожа на справжню детективну драму. В основі композиції – шаржовий портрет закоханої жінки, поєднаний з особистими почуттями Тіни. У треку вона поділилась зі слухачами, що вперше за життя вона дозволила собі розслабитись і просто повірити почуттям. І все це попри те, що композиція є однією з вокально найбільш складних з усього немалого творчого доробку співачки. Що ж, пропоную послухати свіжу муз-роботу «Хороший».
0: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Nova Line.
1: Напередодні великого концерту в Палаці спорту та всеукраїнського туру під назвою «Кохання, сльози, маніфест» Тіна Кароль вирішила додати до сет-листу ще одну композицію. Хороший. Трек грайливий і трохи гротескний. Такий самий, як і кліп, що доповнює музроботу. У ньому розгортається справжній палкий допит. Ну а більше цікавих релізів музики у наступних прослушках. З вами була RJ Анна. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Літо гріє сонце. А Nova Line своїми піснями. Ритмуємо далі.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків та 4 райони області. На Харківщині суми компенсації за пошкоджене майно перевищили 4,9 мільярда гривень. Заклади освіти у 5 громадах області отримали 8 нових шкільних автобусів. Дітей Харківщини запрошують до участі у конкурсі «Що для мене Україна?». Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та населеним пунктам Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського районів області. Зокрема, внаслідок удару по передмістю більше 10 багатоповерхівок у Шевченківському районі було пошкоджено. Також ворог атакував БПЛА Холодногірський та Основ'янський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт Лозовий за добу прийняв 325 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 52 264 особи. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 15 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Хатнього та Колодязного. На Куп'янському напрямку ворог один раз атакував у напрямку Загризового. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Від початку реалізації програми «Є відновлення» мешканці регіону подали 74 432 заяви для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 250 936 повідомлень про руйнування. Вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів, 49 592 особи на загальну суму понад 4,9 мільярда гривень. Ще для 247 заявників компенсацію погоджено та передано на виплату на загальну суму 19,7 мільйона гривень. Начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов разом із народною депутаткою України Вікторією Кінзбурською придали 5 громадам області 8 нових спеціалізованих шкільних автобусів марки «Богдан». Транспорт отримали заклади освіти Сахновшинської, Ваклійської, Олексіївської, Старосалтівської та Слобожанської громад Березпинського, Ізюмського, Чугуївського та Лозівського районів. Кожен автобус розрахований на 19 пасажирських місць, зокрема 2 для школярів з обмеженою здатністю до пересування. Поставку ще 21 одиниці шкільного транспорту планують завершити до кінця 2026 року. До Дня Незалежності України оголошено старт 6-го всеукраїнського творчого конкурсу «Що для мене Україна», приуроченого до 35-ї річниці незалежності країни. Участь у конкурсі можуть взяти діти віком від 7 до 17 років. Цей масштабний проєкт має благодійну основу та є повністю безкоштовним для всіх учасників. Творчі роботи приймаються у 3 напрямках – малюнок, фотографія з зображенням волонтерських ініціатив та виконання пісні українською мовою. Також цьогоріч запроваджено спеціальну номінацію «Національний спротив». Прийом конкурсних робіт триває до 31 серпня 2026 року включно. Оголошення переможців конкурсу відбудеться 30 вересня 2026 року. На переможців чекають відзнаки і цінні подарунки, а кращі роботи візьмуть участь у благодійних виставках. За даними Нацбанку України, 14 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польські злоти 11 гривень 97 копійок. 15 серпня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 24 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38-067-222-1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень.
8: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Хітового настрою в твоєму місті.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Тривога триває. Залишайтесь.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів?
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057 728 2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов відвідав з робочою поїздкою Кропивницький. Там він зустрівся з керівником Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрієм Райковичем. Сторони обговорили виклики, з якими щодня стикаються прифронтові громади в умовах війни, а також обмін досвідом і спільну підтримку людей. Ігор Терехов подякував жителям та керівництву Кіровоградщини за прихисток і гостинність, з якою область приймає переселенців з Харківщини. За підсумками зустрічі, посадовці домовились надалі розширювати міжрегіональну співпрацю.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
8: Заряджаємо!
9: You are listening to Novaline Radio Station.

0: йдеться про соцмережі, то українською правильно – скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.
1: Триває.
2: Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву – нова.

0: В Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України. Мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Социальна реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хитів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

0: Українською замість актуальний варто казати своєчасний. Прайс-лист – цінник. Дефект – недолік. Фон – тло. Аеропорт – литовище.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Молодь прагне залишитися в Україні, але для цього їй потрібні безпека, власне житло і гідна робота. На цьому під час зустрічі з освітянами Кропивницького наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов. Учасники обговорили, як зупинити виїзд молодих фахівців за кордон, зокрема з галузі наукових розробок та IT. За словами Ігоря Терехова, молодь – це інтелектуальний мозок країни, тому держава має розробити дієві стимули для її підтримки. Від пільгової іпотеки та будівництва муніципального житла до створення високооплачуваних робочих місць. Свої напрацювання та пропозиції щодо підтримки молодих спеціалістів Асоціація прифронтових міст передасть на державний рівень.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Повітряна тривога триває.
8: Пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Тримайся лінії хітового настрою.
10: Нова Лайн.

0: Запам'ятаємо! Розташуватися – це про географічне положення. Міститися – входити до складу. Перебувати – бути у певному місці.
1: Літо гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: В Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Україна ввела санкції проти 13 суден, які вивозили зерно з окупованих територій. Конституційна рада у Франції скасувала заборону соцмереж для дітей. Два українські плавці вийшли до фіналу на одній дистанції на Євро-2026. Увага. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В ніч проти 15 серпня українські дрони атакували Ніжньогородську, Пензенську, Ростовську та Самарську області РФ. Востаннє, ймовірно, було вражено цех одного з підприємств авіазаводу «Авіакор» ракетно-космічного центру «Прогрес». Також було пошкоджено військовий аеродром та лінії електропередач. Українська компанія «Файрпойнт» підтвердила ураження «Прогресу». Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб компанії суден, причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. До списку потрапили 13 суден, 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. Про це повідомляє Офіс Президента. Відповідний указ номер 725/2026 оприлюднений на сайті глави держави. Обмеження поширили, зокрема, на власників і капітанів цих суден, а також компаній, залучених до вивезення українського зерна. В Офісі Президента заявили, що Україна передасть партнерам необхідну інформацію для синхронізації цих санкцій в інших юрисдикціях. Конституційна рада Франції скасувала закон про заборону соціальних мереж для дітей до 15 років через порушення свободи слова, про це повідомляє Le Monde. За даними видання, до Конституційної ради звернулися опозиційні партії Франції, соціалісти та Нескорена Франція. Там заявили, що заборона соцмереж для дітей до 15 років є порушенням їхньої свободи вираження поглядів та спілкування, яке не є ні доречним, ні необхідним, ні пропорційним. Конституційна рада вирішила, що заборона доступу до більшості соцмереж є занадто обмеженою для дітей. Свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон відреагував на рішення Конституційної ради та доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню попрацювати над юридично обґрунтованим проєктом заборони, що є давнім президентським зобов'язанням. У польській Познані поліція затримала двох жінок після нападу на українців біля кафе. За словами працівника закладу, конфлікт почався після того, як одна з жінок почула українську мову та почала вигукувати образи. Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марсен Кервінський. За його словами, поліція Познані спочатку затримала одну з учасниць інциденту та встановила особу другу, і згодом затримали і її. Кервінський, коментуючи затримання, заявив про нульову толерантність до агресії та ненависті. Повне сонячне затемнення 12 серпня принесло Іспанії економічний ефект у майже 350 мільйонів євро. Подивитися на рідкісне явище до країни приїхали близько 446 тисяч іноземних туристів. Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії. Найбільший ажіотаж спостерігався у містах, які опинилися на шляху повного затемнення. Міжнародні бронювання готелів у невеликих населених пунктах зросли на 383%. В окремих містах показники були ще вищими. Збірна України з плавання вперше буде представлена у фіналі Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Одразу два українські плавці вийшли до фіналу на одній дистанції 50 метрів брасом. У півфінал Євро-2026 вийшли два українці з чотирьох, що брали участь у кваліфікації – Степан Бабенко та Володимир Лісовець. Степан Бабенко на 50-метрівці показав 10-й загальний час серед усіх учасників, тоді як Володимир Лісовець – 15-й. Фінал відбудеться в суботу 15 серпня, старт о 19:42 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польські злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 15 серпня у більшості регіонів України буде переважно ясна погода, на півночі мінлива хмарність, на термометрі від 13 до 25, на півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно, на заході плюс 26 в середньому та безхмарно, на сході малохмарно, термометр покаже 23 градуси максимально, у столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Телефон рекламної служби у Харкові.
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Хітовий настрій – це лінія Нова Лайн.

До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок: наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харків та Кропивницький планують започаткувати спільний молодіжний проєкт під назвою «Діти створюють Україну». Ініціатива має об'єднати молодь двох регіонів навколо розробки власного бачення майбутнього країни. Про це під час зустрічі з освітянами та молодими науковцями Кропивницького повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, в обох містах уже є успішний досвід подібних програм, тож тепер їх прагнуть об'єднати. Головна мета проєкту – не лише вислухати ідеї молодих людей, а й дати їм реальні інструменти для розвитку своїх громад. У майбутньому до цієї ініціативи планують залучити й інші регіони України.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень.
11: Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
12: Залишайтесь в укритті.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
14: Заряджаємо. You are listening to Novaline Radio Station.

0: На молодіжному сленгу «чілити» означає розслаблятися, відпочивати, нічого не робити.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Україні 11 година. Головне в деталях.
1: Україна ввела санкції проти 13 суден, які вивозили зерно з окупованих територій. Конституційна рада у Франції скасувала заборону соцмереж для дітей. Два українські плавці вийшли до фіналу на одній дистанції на Євро-2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В ніч проти 15 серпня українські дрони атакували Ніжньогородську, Пензенську, Ростовську та Самарську області РФ. Востаннє, ймовірно, було вражено цех одного з підприємств авіазаводу «Авіакор» ракетно-космічного центру «Прогрес». Також було пошкоджено військовий аеродром та лінії електропередач. Українська компанія «Файрпойнт» підтвердила ураження «Прогресу». Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб компанії «Суден», причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. До списку потрапили 13 суден, 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. Про це повідомляє Офіс Президента. Відповідний указ номер 725/2026 оприлюднений на сайті глави держави. Обмеження поширили, зокрема, на власників і капітанів цих суден, а також компаній, залучених до вивезення українського зерна. В Офісі Президента заявили, що Україна передасть партнерам необхідну інформацію для синхронізації цих санкцій в інших юрисдикціях. Конституційна рада Франції скасувала закон про заборону соціальних мереж для дітей до 15 років через порушення свободи слова. Про це повідомляє Le Monde. За даними видання, до Конституційної ради звернулися опозиційні партії Франції, соціалісти та Нескорена Франція. Там заявили, що заборона соцмереж для дітей до 15 років є порушенням їхньої свободи вираження поглядів та спілкування, яке не є ні доречним, ні необхідним, ні пропорційним. Конституційна рада вирішила, що заборона доступу до більшості соцмереж є занадто обмеженою для дітей. Свою чергу, президент Франції Еммануель Макрон відреагував на рішення Конституційної ради та доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню попрацювати над юридично обґрунтованим проєктом заборони, що є давнім президентським зобов'язанням. У польській Познані поліція затримала двох жінок після нападу на українців біля кафе. За словами працівника закладу, конфлікт почався після того, як одна з жінок почула українську мову та почала вигукувати образи. Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марсен Кервінський. За його словами, поліція Познані спочатку затримала одну з учасниць інциденту та встановила особу другу, згодом затримали і її. Кервінський, коментуючи затримання, заявив про нульову толерантність до агресії та ненависті. Повне сонячне затемнення 12 серпня принесло Іспанії економічний ефект у майже 350 мільйонів євро. Подивитися на рідкісне явище до країни приїхали близько 446 тисяч іноземних туристів. Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії. Найбільший ажіотаж спостерігався у містах, які опинилися на шляху повного затемнення. Міжнародні бронювання готелів у невеликих населених пунктах зросли на 383%. В окремих містах показники були ще вищими. Збірна України з плавання вперше буде представлена у фіналі Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Одразу два українські плавці вийшли до фіналу на одній дистанції 50 метрів брасом. У півфінал Євро-2026 вийшли два українці з чотирьох, що брали участь у кваліфікації – Степан Бабенко та Володимир Лісовець. Степан Бабенко на 50-метрівці показав 10-й загальний час серед усіх учасників, тоді як Володимир Лісовець – 15-й. Фінал відбудеться в суботу 15 серпня, старт о 19:42 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польські злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 15 серпня у більшості регіонів України буде переважно ясна погода, на півночі мінлива хмарність, на термометрі від 13 до 25, на півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно, на заході плюс 26 в середньому та безхмарно, на сході малохмарно, термометр покаже 23 градуси максимально, у столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все, Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 6688.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою.
7: Нова Line.

0: запам'ятаємо синоніми до слова «банальний», «заїжджаний», «стоптаний», «тривіальний».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Відчуй літо по-новому в ритмі музичного натхнення. Це Нова Лайн.

0: привіт! Продовжимо досліджувати перспективні музичні релізи, і сьогодні послухаємо трек «Марічка» від української співачки Таяни. За повідомленнями виконавиці, у композиції розкривається історія жінки, яка розплітає коси назустріч почуттям. Ймовірно, символіка розплетених кос у треку означає готовність пустити у життя кохання. Ну а образ Марічки тут не стільки про конкретну людину, скільки про кожну жінку, яка наважується довіритися своїм почуттям. Припускається, що ім'я Марічка стала основою муз роботи через давній зв'язок імені з українською культурою та фольклором, щоб кожна слухачка точно впізнала себе у композиції. Ну і щоб кожен слухач отримав насолоду від прослуховування просто зараз.
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Таяна впевнена, що іноді достатньо лише розплести коси на знак бажання зміни, і все збудеться. Співачка відома своїми муз-роботами за і про жінок. І композиція «Марічка» логічно продовжує творчий шлях артистки, за яким продовжимо пильно слідкувати у наступних прослушках. З вами ж була Ерджей Ана. До зустрічі!
0: Прослушка на Nova Line. Залишайтесь.

сили скажі там на милість. Сестриці і братці, що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Харків сьогодні.
1: Доступні кредити, страхування воєнних ризиків та пільги для індустріальних парків. Ці та інші потреби українського бізнесу обговорював у Кропивницькому мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов під час зустрічі з місцевими підприємцями. За його словами, сьогодні бізнесу важко як у прифронтових зонах, так і у відносному тилу. Тому для збереження робочих місць та підтримки економіки держава має запровадити дієві програми допомоги. Зокрема, Ігор Терехов запропонував спільні плани із розбудови індустріальних парків. Міста безкоштовно надають землю та проводять мережі, а держава дає податкові пільги та визначає пріоритетні галузі.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень.
9: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Заряджаємо!

прозору тверду цукерку. Українською правильно називати льодяник. Протягом дня в етері Нова Лайн. Це Нова Лайн. Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн. Синім вогником

0: Лінія хітового настрою. Лінія хітового настрою.
1: Радіо Нова Лайф
2: триває. Залишайтесь в укритті.
0: Радіо Палкого літа. Це Нова Лайф. Фішер Флоренс Амен. Watch Your Life. Feed Florence Salmon.

0: Головне в деталях.
1: Україна ввела санкції проти 13 суден, які вивозили зерно з окупованих територій. Конституційна рада у Франції скасувала заборону соцмереж для дітей. Два українські плавці вийшли до фіналу на одній дистанції на Євро-2026. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: В ніч проти 15 серпня українські дрони атакували Нижньогородську, Пензенську, Ростовську та Самарську області РФ. Востаннє, ймовірно, було вражено цех одного з підприємств авіазаводу «Авіакор» ракетно-космічного центру «Прогрес». Також було пошкоджено військовий аеродром та лінії електропередач. Українська компанія «Файрпойнт» підтвердила ураження «Прогресу». Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти осіб компанії «Суден», причетних до незаконного вивезення українського зерна з тимчасово окупованих територій. До списку потрапили 13 суден, 11 громадян Росії та 28 юридичних осіб. Про це повідомляє Офіс Президента. Відповідний указ номер 725/2026 оприлюднений на сайті глави держави. Обмеження поширили, зокрема, на власників і капітанів цих суден, а також компаній, залучених до вивезення українського зерна. В Офісі Президента заявили, що Україна передасть партнерам необхідну інформацію для синхронізації цих санкцій в інших юрисдикціях. Конституційна рада Франції скасувала закон про заборону соціальних мереж для дітей до 15 років через порушення свободи слова. Про це повідомляє Le Monde. За даними видання, до Конституційної ради звернулися опозиційні партії Франції, соціалісти та Нескорена Франція. Там заявили, що заборона соцмереж для дітей до 15 років є порушенням їхньої свободи вираження поглядів та спілкування, яке не є ні доречним, ні необхідним, ні пропорційним. Конституційна рада вирішила, що заборона доступу до більшості соцмереж є занадто обмеженою для дітей. Своєю чергою президент Франції Еммануель Макрон відреагував на рішення Конституційної ради та доручив прем'єр-міністру Себастьяну Лекорню попрацювати над юридично обґрунтованим проєктом заборони, що є давнім президентським зобов'язанням. У польській Познані поліція затримала двох жінок після нападу на українців біля кафе. За словами працівника закладу, конфлікт почався після того, як одна з жінок почула українську мову та почала вигукувати образи. Про затримання повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марсен Кервінський. За його словами, поліція Познані спочатку затримала одну з учасниць інциденту та встановила особу другу, і згодом затримали і її. Кервінський, коментуючи затримання, заявив про нульову толерантність до агресії та ненависті. Повне сонячне затемнення 12 серпня принесло Іспанії економічний ефект у майже 350 мільйонів євро. Подивитися на рідкісне явище до країни приїхали близько 446 тисяч іноземних туристів. Про це повідомляє Міністерство економіки, торгівлі та бізнесу Іспанії. Найбільший ажіотаж спостерігався у містах, які опинилися на шляху повного затемнення. Міжнародні бронювання готелів у невеликих населених пунктах зросли на 383%. В окремих містах показники були ще вищими. Збірна України з плавання вперше буде представлена у фіналі Чемпіонату Європи 2026 з водних видів спорту. Одразу два українські плавці вийшли до фіналу на одній дистанції 50 метрів брасом. У півфінал Євро-2026 вийшли два українці з чотирьох, що брали участь у кваліфікації – Степан Бабенко та Володимир Лісовець. Степан Бабенко на 50-метрівці показав 10-й загальний час серед усіх учасників, тоді як Володимир Лісовець – 15-й. Фінал відбудеться в суботу 15 серпня, старт о 19:42 за київським часом.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польські злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 15 серпня у більшості регіонів України буде переважно ясна погода, на півночі мінлива хмарність, на термометрі від 13 до 25, на півдні повітря прогріється до 27 градусів та сонячно, на заході плюс 26 в середньому та безхмарно, на сході малохмарно, термометр покаже 23 градуси максимально, у столиці України від 14 до 25 тепла та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне.

0: Социальная реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 0937 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Новолайн.

коли йдеться про лікаря, кажемо «лікарський рецепт», а коли про ліки – «лікарський препарат». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
2: Увага!
0: Соціальна реклама.
2: Залишайтесь в укритті.
3: Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву «Новалайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Зберігайте спокій.
3: Телефон реклами служби у Харкові. 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: Відчуй літо по-новому.
1: Це нова лайм.
0: В ритмі музичного натхнення. Це нова лайм.

Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».

0: яку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Вруба!

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
5: Та порядок.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Заряджаємо! Зранку до вечора. Щодня і ночі.
6: Це нова лайн.
7: Я знову в Харкові, ти вся розкішна я. Нас привітають ці мої колишні. А ми у закладі, все як хотілося. Офіціанточки в куток забилися. За сусідом.

0: Запам'ятаймо! Двері відчиняємо, книгу розгортаємо, бізнес відкриваємо, пляшку відкорковуємо, а очі розплющуємо.
1: Налаштовуйся на літо. Нова Лайн за

0: Специально реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 687 66 88.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.
8: Лінія хітового настрою.
7: Новолайн.
9: Барви музики Новолайн в твоєму

0: українською білизну не гладимо, а прасуємо. Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
0: Це Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Заряджаємо. Колібрі та Златико. Літо кольору мохіто.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну, а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: Нова лайн. Лінія хітового настрою.

гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Патрульна

0: Спеціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах за радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо поки хітів, це нова лайф.
7: Заряджаємо

В українській мові немає форми слова «вибачаюсь». Кажемо «вибачте», «пробачте», «перепрошую», «даруйте». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: Горілиць українською означає «на спині, обличчям догори». Також можна казати «навзнаки» або «горічерева».
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в роті. Зберігайте спокій та порядок.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: літо.
1: Нова лайн. Radio of your summer. Нова лайн. Літо. Нова лайн.
0: Дені Бланко and Селена Гомес and Бекі Джі. Тіолвідо. Ла-ла.

0: Україні 16 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони відбили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Європа працює над альтернативним форматом переговорів про мир в Україні. На Полтавщині стався землетрус. Дональд Трамп заявив, що оголосить Ормузьку протоку територією США. Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи 2026 у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Газанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Аналітичний проєкт Deep State оновив карту бойових дій та повідомив про повернення під контроль Сил оборони України 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Ще 6 населених пунктів, за даними проєкту, були зачищені від російських військових. За інформацією Deep State, операція з зачищення території триває, тому нинішні зміни на карті можуть бути не останніми. Європейські країни побоюються, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може виключити їх з переговорів про завершення російсько-української війни. Тому Франція, Німеччина і Велика Британія працюють над новим форматом переговорів, у якому Європа мала б місце. Про це повідомили «Нью-Йорк Таймс» п'ятеро європейських посадовців. Джерела кажуть, що Франція і Німеччина відіграють провідну роль у формуванні спільної позиції Європи. Велика Британія, де нещодавно змінився прем'єр-міністр, діє обережніше, зокрема через побоювання погіршити відносини з Трампом. Наразі мало ознак того, що Путін готовий до серйозних переговорів. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України очолять Сполучені Штати, однак питання врегулювання війни в Україні та відносин з Росією є надто важливими для Європи, щоб безстроково передавати їх на розгляд адміністрації Трампа, яка, на думку посадовців, стає дедалі непередбачуванішою. Вони хочуть завадити тому, щоб Вашингтон і Москва уклали угоду за спиною Європи. 15 серпня у Хорольській громаді на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 кілометри. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче оголосити Ормузьку протоку територією США після перемоги над Іраном. Про це він сказав напередодні на заході в окрузі Насау, штат Нью-Йорк, передає CNN. Трамп заявив, що ніколи не вибачиться за війну в Ірані. За його словами, підвищення цін на бензин було того варте, оскільки це допомогло запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Український стрибун у висоту Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи 2026. У фіналі українець завершив змагання з результатом 2 метри 30 сантиметрів. До фіналу чемпіонату Європи Дорощук вийшов з 5-го місця у кваліфікації. Лідер збірної України безпомилково пройшов 4 планки, на висоті 2 метри 23 сантиметри використав 2 спроби на шляху у фіналу.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода, на півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27, на півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно, на сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Хасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Головне

0: Специальна реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: Шики дим.
1: Харків сьогодні.
2: Мер Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов під час робочої поїздки до Кропивницького зустрівся з представниками внутрішньопереміщених осіб та громадського сектору. Головною темою обговорення стало забезпечення переселенців житлом. Зокрема, Ігор Терехов наголосив на необхідності внести зміни до законодавства, аби надавати житлові сертифікати тим ВПО, які добровільно відмовляються від права власності на майно в окупації чи в зонах бойових дій. Наразі для отримання компенсації вимагається акт обстеження майна, скласти який на цих територіях фізично неможливо. Крім того, під час зустрічі порушили питання пільгового кредитування, підвищення соціальних виплат та інтеграції ветеранів у життя громад.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Увага! Повітря
5: народний прогноз.
1: Залишайтесь в укритті.
5: На Новолайф.
1: Зберігайте спокій.
5: Вдячний бути будь-якій погоді. Народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
5: Тримайся лінії хітового настрою.
1: Нова Лайн.

0: Про дуже темну пору доби кажемо «Хоч в оку стрель», про дуже світлу «Хоч голки збирай».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: В Україні 17 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони відбили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Європа працює над альтернативним форматом переговорів про мир в Україні. На Полтавщині стався землетрус. Дональд Трамп заявив, що оголосить Ормузьку протоку територією США. Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи 2026 у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Аналітичний проєкт Deep State оновив карту бойових дій та повідомив про повернення під контроль Сил оборони України 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Ще 6 населених пунктів, за даними проєкту, були зачищені від російських військових. За інформацією Deep State, операція з зачищення території триває, тому нинішні зміни на карті можуть бути не останніми. Європейські країни побоюються, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може виключити їх з переговорів про завершення російсько-української війни. Тому Франція, Німеччина і Велика Британія працюють над новим форматом переговорів, у якому Європа мала б місце. Про це повідомили «Нью-Йорк Таймс» п'ятеро європейських посадовців. Джерела кажуть, що Франція і Німеччина відіграють провідну роль у формуванні спільної позиції Європи. Велика Британія, де нещодавно змінився прем'єр-міністр, діє обережніше, зокрема через побоювання погіршити відносини з Трампом. Наразі мало ознак того, що Путін готовий до серйозних переговорів. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України очолять Сполучені Штати. Однак питання врегулювання війни в Україні та відносин з Росією є надто важливими для Європи, щоб безстроково передавати їх на розгляд адміністрації Трампа, яка, на думку посадовців, стає дедалі непередбачуванішою. Вони хочуть завадити тому, щоб Вашингтон і Москва уклали угоду за спиною Європи. 15 серпня у Хорольській громаді на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 кілометри. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче оголосити Ормузьку протоку територію США після перемоги над Іраном. Про це він сказав напередодні на заході в окрузі Насау, штат Нью-Йорк, передає CNN. Трамп заявив, що ніколи не вибачиться за війну в Ірані. За його словами, підвищення цін на бензин було того варте, оскільки це допомогло запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Український стрибун у висоту Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи 2026. У фіналі українець завершив змагання з результатом 2 метри 30 сантиметрів. До фіналу чемпіонату Європи Дорощук вийшов з 5-го місця у кваліфікації. Лідер збірної України безпомилково пройшов 4 планки, а на висоті 2 метри 23 сантиметри використав 2 спроби на шляху у фінал.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода, на півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27, на півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно, на сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Хасанов, Служба інформації, Радіо Нова Лайн.

гріє сонцем. А Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: немає. Залишайтесь
1: соціальна реклама.
0: Спокій та порядок.
2: Путін продовжує вести війну, пренебрегая безопасностью, здоров'ям і життю російських солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: В українській мові краще наголошувати цілодобовий, стовідсотковий, одноразовий, наскрізний.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: talk about.
1: Харків сьогодні.
2: Понад 60 дітей пільгових категорій з Харкова повернулися з відпочинку на Закарпаття. Як повідомили в профільному департаменті міськради, там для них організували тритижневу оздоровчу зміну. На Закарпатті відпочили діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також сини й доньки загиблих та зниклих безвісті українських захисників. Програма була насиченою. Юні харків'яни брали участь у спортивних іграх, командних конкурсах та розважальних заходах. Крім того, під час екскурсії діти познайомилися з природою та культурою Закарпатського краю.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
11: Заряджаємо!

трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Налаштовуйся на літо. Налаштовуйся на літо. Нова Лайн запалює хітами.
1: Тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
2: А буде син і буде мати.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: Сили оборони відбили 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Європа працює над альтернативним форматом переговорів про мир в Україні. На Полтавщині стався землетрус. Дональд Трамп заявив, що оголосить Ормузьку протоку територією США. Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи 2026 у стрибках у висоту. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Аналітичний проєкт Deep State оновив карту бойових дій та повідомив про повернення під контроль Сил оборони України 19 населених пунктів на Олександрівському напрямку. Ще 6 населених пунктів, за даними проєкту, були зачищені від російських військових. За інформацією Deep State, операція з зачищення території триває, тому нинішні зміни на карті можуть бути не останніми. Європейські країни побоюються, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може виключити їх з переговорів про завершення російсько-української війни. Тому Франція, Німеччина і Велика Британія працюють над новим форматом переговорів, у якому Європа мала б місце. Про це повідомили «Нью-Йорк Таймс» п'ятеро європейських посадовців. Джерела кажуть, що Франція і Німеччина відіграють провідну роль у формуванні спільної позиції Європи. Велика Британія, де нещодавно змінився прем'єр-міністр, діє обережніше, зокрема через побоювання погіршити відносини з Трампом. Наразі мало ознак того, що Путін готовий до серйозних переговорів. Європейці очікують, що будь-які переговори з Росією щодо України очолять Сполучені Штати. Однак питання врегулювання війни в Україні та відносин з Росією є надто важливими для Європи, щоб безстроково передавати їх на розгляд адміністрації Трампа, яка, на думку посадовців, стає дедалі непередбачуванішою. Вони хочуть завадити тому, щоб Вашингтон і Москва уклали угоду за спиною Європи. 15 серпня у Хорольській громаді на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Осередок землетрусу залягав на глибині 3 кілометри. За класифікацією землетрусів він належить до невідчутних. Про це повідомили у головному центрі спеціального контролю. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче оголосити Ормузьку протоку територією США після перемоги над Іраном. Про це він сказав напередодні на заході в окрузі Насау, штат Нью-Йорк, передає CNN. Трамп заявив, що ніколи не вибачиться за війну в Ірані. За його словами, підвищення цін на бензин було того варте, оскільки це допомогло запобігти отриманню Іраном ядерної зброї. Український стрибун у висоту Олег Дорощук виборов срібло чемпіонату Європи 2026. У фіналі українець завершив змагання з результатом 2 метри 30 сантиметрів. До фіналу чемпіонату Європи Дорощук вийшов з 5-го місця у кваліфікації. Лідер збірної України безпомилково пройшов 4 планки, а на висоті 2 метри 23 сантиметри використав 2 спроби на шляху у фінал.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злоти 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода, на півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27, на півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно, на сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Соціальна реклама.
1: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
5: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
0: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Заряджаємо зранку до вечора.

0: Українською іншомовні слова можна замінити. Аналогія – на подібність. Анестезія – це знеболення. Анулювати – скасувати.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Це Нова Лайн.

0: see if you would touch me.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Харківський міський голова та очільник Асоціації прифронтових міст Ігор Терехов відвідав з робочою поїздкою Кропивницький. Там він зустрівся з керівником Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрієм Райковичем. Сторони обговорили виклики, з якими щодня стикаються прифронтові громади в умовах війни, а також обмін досвідом і спільну підтримку людей. Ігор Терехов подякував жителям та керівництву Кіровоградщини за прихисток і гостинність, з якою область приймає переселенців з Харківщини. За підсумками зустрічі посадовці домовились надалі розширювати міжрегіональну співпрацю.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона, додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

В розмовній українській мові слово «відшикрижити» означає щось відрізати, відтяти, вкоротити. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

Онлайн запалює хітами. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1. Запоріжжя 97.4. Суми 92.9. Лінія хітового настрою Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Українські кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. РФ планує скасувати прикордонні зони з ТОТ України. ЄС направив літаки і гелікоптери до Бельгії через найбільшу в історії країни лісову пожежу. Скороходка Оляновська з національним рекордом здобула третю медаль України на Євро з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Фахівці спільноти «Кіберкорпс» у межах операції в кіберпросторі РФ атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. У відомстві зазначили, що попри серйозний рівень захисту компанії, атака спричинила масштабні збої, зокрема порушила роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізувала платіжну інфраструктуру та створила додаткове навантаження на контакт-центри. Окрім цього, клієнти масово скаржаться на неможливість здійснити фінансові розрахунки. Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із ТОТ України, а також окупованим Кримом і Херсонщиною. У МЗС України заявили, що жодні подібні рішення не здатні змінити правовий статус українських територій. Відповідна заява опублікована на сайті Українського зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що у російських проєктах відомчих наказів це пояснюють нібито включенням тимчасово окупованих територій України до складу РФ. Україна та ООН «Туризм» планують розширити співпрацю у сфері відновлення туристичної галузі. Окремим напрямом стануть освітні програми. Для українців передбачили сотні стипендій, зокрема для ветеранів. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 15 серпня зустрівся з генеральною секретаркою Всесвітньої туристичної організації, яка перебуває з візитом в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили розширення діяльності ООН «Туризм» в Україні та залучення можливостей організації до розвитку туристичної сфери. Європейський Союз направив літаки і гелікоптери до Бельгії через найбільшу в історії країни лісову пожежу. На сході Бельгії вогонь охопив вже близько 1600 гектарів природного заповідника. Через масштаб займання країна запросила допомогу Євросоюзу, а мешканців одного з сіл попередили про можливу евакуацію. Про це повідомляє Reuters. Після звернення Бельгії ЄС активував механізм екстреної допомоги. Авіацію для гасіння пожежі надали Чехія, Швеція та Нідерланди. Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» розглядають зміни до правил голосування, щоб зменшити вагу організаційних компаній, які можуть впливати на результати конкурсу. Серед пропозицій – повна відмова від СМС і телефонного голосування. Про це повідомляє BBC з посиланням на лист Європейської мовної спілки, надісланий мовникам-учасникам конкурсу. Зокрема, пропонується повністю перевести голосування глядачів в онлайн-формат. Якщо зміни ухвалять, чинувальники більше не зможуть віддавати кілька голосів одному виконавцю чи виконавцю. Натомість їм доведеться обрати, наприклад, трьох своїх фаворитів. Наразі правила дозволяють усім глядачам проголосувати до 10 разів за одного або кілька учасників через телефон, СМС або інтернет. Українська скороходка Людмила Оляновська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики у півмарафонській дистанції. Українка показала результат 1 година 31 хвилина та 7 секунд у півмарафоні на чемпіонаті Європи, встановивши національний рекорд. Це третя медаль Оляновської на чемпіонатах Європи. Перед цим вона здобула срібло і бронзу в ходьбі на 20 кілометрів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода, на півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27, на півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно, на сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації Радіо Новолайн.
0: Головне в деталях.

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.
3: Нова Лайн.

0: Харків сьогодні.
1: Молодь прагне залишитися в Україні, але для цього їй потрібні безпека, власне житло і гідна робота. На цьому під час зустрічі з освітянами Кропивницького наголосив очільник Асоціації прифронтових міст і громад мер Харкова Ігор Терехов. Учасники обговорили, як зупинити виїзд молодих фахівців за кордон, зокрема з галузі наукових розробок та IT. За словами Ігоря Терехова, молодь – це інтелектуальний мозок країни, тому держава має розробити дієві стимули для її підтримки. Від пільгової іпотеки та будівництва муніципального житла до створення високооплачуваних робочих місць. Свої напрацювання та пропозиції щодо підтримки молодих спеціалістів Асоціація прифронтових міст передасть на державний рівень.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Увага! Повітряна перевага триває. Залишайтесь в укритті.
6: На Новолайн.
0: Спокій.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, яка сьогодні погода, такий вересень буде. А потому, якими були дні 15-19 серпня, визначали погоду на вересень-січень. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: коли йдеться про соцмережі, то українською правильно – скрин, директ, стикер, сторіс, рилс та стрим.
1: Тут літо!
2: Нова лайн!

0: В Україні 20 година. В деталях. Підсумки.
1: Українські кіберфахівці атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. РФ планує скасувати прикордонні зони СТОТ України. ЄС направив літаки і гелікоптери до Бельгії через найбільшу в історії країни лісову пожежу. Скороходка Оляновська з національним рекордом здобула третю медаль України на Євро з легкої атлетики. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Фахівці спільноти Кіберкорпс у межах операції в кіберпросторі РФ атакували цифрову інфраструктуру російського маркетплейсу Wildberries. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони. У відомстві зазначили, що попри серйозний рівень захисту компанії, атака спричинила масштабні збої, зокрема порушила роботу основного дистанційного каналу обслуговування клієнтів, частково дестабілізувала платіжну інфраструктуру та створила додаткове навантаження на контакт-центри. Окрім цього, клієнти масово скаржаться на неможливість здійснити фінанс. Сові розрахунки. Федеральна служба безпеки РФ планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, що межують із СТОТ України, а також окупованим Кримом і Херсонщиною. У МЗС України заявили, що жодні подібні рішення не здатні змінити правовий статус українських територій. Відповідна заява опублікована на сайті українського зовнішньополітичного відомства. Зазначається, що у російських проєктах відомчих наказів це пояснюють нібито включенням тимчасово окупованих територій України до складу РФ. Україна та ООН «Туризм» планують розширити співпрацю у сфері відновлення туристичної галузі. Окремим напрямом стануть освітні програми. Для українців передбачили сотні стипендій, зокрема для ветеранів. Про це повідомило у Міністерстві закордонних справ України. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 15 серпня зустрівся з генеральною секретаркою Всесвітньої туристичної організації, яка перебуває з візитом в Україні. Під час зустрічі сторони обговорили розширення діяльності ООН «Туризм» в Україні та залучення можливостей організації до розвитку туристичної сфери. Європейський Союз направив літаки і гелікоптери до Бельгії через найбільшу в історії країни лісову пожежу. На сході Бельгії вогонь охопив вже близько 1600 гектарів природного заповідника. Через масштаб займання країна запросила допомогу Євросоюзу, а мешканців одного з сіл попередили про можливу евакуацію. Про це повідомляє Reuters. Після звернення Бельгії ЄС активував механізм екстреної допомоги. Авіацію для гасіння пожежі надали Чехія, Швеція та Нідерланди. Організатори пісенного конкурсу «Євробачення» розглядають зміни до правил голосування, щоб зменшити вагу організаційних компаній, які можуть впливати на результати конкурсу. Серед пропозицій – повна відмова від СМС і телефонного голосування. Про це повідомляє BBC з посиланням на лист Європейської мовної спілки, надісланий мовникам-учасникам конкурсу. Зокрема, пропонується повністю перевести голосування глядачів в онлайн-формат. Якщо зміни ухвалять, чинувальники більше не зможуть віддавати кілька голосів одному виконавцю чи виконавцю. Натомість їм доведеться обрати, наприклад, трьох своїх фаворитів. Наразі правила дозволяють усім глядачам проголосувати до 10 разів за одного або кілька учасників через телефон, СМС або інтернет. Українська скороходка Людмила Оляновська стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з легкої атлетики у півмарафонській дистанції. Українка показала результат 1 година 31 хвилина та 7 секунд у півмарафоні на чемпіонаті Європи, встановивши національний рекорд. Це третя медаль Оляновської на чемпіонатах Європи. Перед цим вона здобула срібло і бронзу в ходьбі на 20 кілометрів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 15 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 69 копійок, євро 51 гривня 55 копійок, польський злотий 11 гривень 97 копійок.
0: Про погоду.
1: 16 серпня у більшості регіонів України зберігатиметься ясна погода, на півночі сонячно, на термометрі від 15 до 27, на півдні повітря прогріється до плюс 25 максимально, на заході плюс 28 в середньому та безхмарно, на сході близько 25 тепла, у столиці України від 16 до 28 протягом доби та сонячно. На цьому все. Вадим Гасанов, Служба інформації, Радіо Новолайн.

0: кайф.
1: Социальная реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
6: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо зранку до вечора.

Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Соціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх ВАВ на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Ось 5 українських слів із подвійним наголосом. Байдуже, байдуже, завжди та завжди, мабуть та мабуть, також і також, помилка і помилка.

0: вітаю у програмі знайомства з новими композиціями. В одній з попередніх прослушок йшлося про незвичний челендж українського співака Іллі Летая. 6 місяців і 6 різних треків від артиста. Так от, перед нами вже друга композиція з цієї серії. Має вона назву «Додому, додому». За словами Іллі Летая, трек є історією про пошук дому у різних розуміннях цього слова. Сама ж композиція доволі іронічна та написана від особи улюбленого собаки виконавця. Давайте послухаємо новинку. Трек «Додому, додому».
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: У рамках музичного челенджу Ілля Летай презентував другу композицію «Додому, додому» – веселу та з гумором. Трек не схожий на його попередню романтичному з роботу, то цікавіше дізнатись, чим потішить виконавець наступного місяця. Ну а з черговою новинкою музики почуємось завтра. Мене звати Ерджіана. Па-па!
0: Прослушка на Nova Line.

0: Радіо Нова Лайн.
1: Нова Лайн.
2: Dream inside the dream.
1: Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття, перевіряти.

0: дорослих на Новолай розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенький, вас вітаю я, гарненький. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмошуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо українську народну казку, як чоловік ділив гусаків.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Значить, один сільський чоловік судився з корчмарем. Зібрався у гіну місто до пана судді, аби було з чим зайти до пана. Ви розумієте, зарізав гусака. Прийшов і першим ділом розвив рушника, показує, з чим стає до бесіди. «За подарунок дякую», – мовив пан суддя. «Та не знаю, як його поділимо. У мене жінка, два сини і дві донечки. Кому що віддати?»
2: «Поділимо», – каже чоловік.
1: Він одрізав із гусака голову і подає панові.
2: «Ви у домі голова, і вам не голову!»
1: Відрубав задук і подає
3: увага,
1: пані.
3: Повітряна тривога триває.
2: «Вам
3: залишайтесь в укритті,
2: зберігайте
3: спокій та порядок.
2: У хаті сидіти!»
1: Відрубав дві ніжки і подає синам.
2: «А вам ноги,
1: щоб ходили, бо ви ще молоді!» А донечкам сказав:
2: «А вам крила, бо вам скоро полетіти з дому.
1: Ну, а що лишилося? То буде мені!» Судді полюбився хитрий селянин. Пообіцяв, що буде судити на руку чоловікові. Але не почув про це корчмар. Зарізав не одного, а п'ять гусаків і приніс до пана. А суддя йому каже:
4: «Це за подарунок дякую, та у мене жінка,
1: чи суди,
4: жінка, два сини і дві донечки, то нас шестеро, а гусаків п'ять, як їх поділити?»
1: Корчмар думав, але нічого не придумав. Пан суддя покликав селянина, щоб поділив той. Узяв бідняку з гусака, дає панові і пані, каже:
2: «Вас двоє, а додати одного гусака разом буде. Троє».
1: Узяв бідняк гусака, подає синам:
2: «Вас двоє, а додати одного гусака разом буде. Троє».
1: Узяв бідняк іншого гусака, подає донечкам:
2: «Ось теж двоє, а один гусак. Разом буде троє».
1: Лишилися ще два гусаки. Гай взяв бідний чоловік і каже:
2: «Я один, зате гусаків два. І нас також не троє. Панович більше полюбився, хитрий селянин». А корчмар, коли почув, як той говорить із панами, зараз
1: Нараз відмовився від суду і ніколи з ним не проводився.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Фініш. Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Гусаків можна не мати. Мозок головне вмикати. Разом із вами засинаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20.

мешкань та повертатись до них. Підбій повітряної тривоги. Населенню можна покидати захисні укриття.

Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.

в Україні перша година.

started.

зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок. Увага! Повітряна тривога.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт! З вами Альона Катіон, і зараз поговоримо про правильні наголоси. Адже часто ми неправильно наголошуємо слова в українській мові, хоча для наших вух вони здаються звичними. Зараз з Юлією Локтіоновою розкажемо про 5 з них.
2: На вашу думку, як правильно казати? Зручний чи зручний? Чарівний чи чарівний? Текстовий чи текстовий? Фаховий чи фаховий? Підлітковий чи підлітковий? А тепер давайте розглянемо правильні варіанти. Зручний, чарівний, текстовий, фаховий, підлітковий. Для кращого запам'ятовування введемо слова у контекст. Зручний – рюкзак, чарівний – голос, текстовий – варіант, фаховий – працівник, підлітковий – одяг.
1: Якщо вдало підібрати асоціацію, легше запам'ятати правильне вживання. Щиро дякую, Юлія, за інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо запалює. Нова

0: відчуваєш?
1: Take me back to yesterday when I was fine on my own lane. I hear an echo every day and I pray.
2: Увага! Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття.